Ръката и възпалението нападят вашето гърло. Смирете бурата. Оралсепт, спрей за уста. Ефикасно ги ублажува симптомите на болка и възпаление во гърлото и устата. Оралсепт, смирете бурата во гърлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита опасството. За индикациите, ризикото от употребата и несаканите действа на лекот, консултирайте се с вашиот лекар или фармацевт.